khona re tensebe o he ta khona nya ga FM me tsa maqeseka te mone teketwe xama go tawo sheba ga minute tse go tawo te tsa o kara go hana te Reinhard Kolabeka punda tsa ntseone se ke Friday ga ntseso ntsetawe a tano go e go tawo go tswa sane te ara go he ara te ya go tawo xa e kwa te nung ke o khete o tsa mete ha yo ga se go tawo tsa menke bena go tawo te ke 5 ire qete kwa ga te o 20 tsa ma se go tawo gere ya go ne te wa ne soka timi ya go eti o yo kara tseone sa ke ntsa o rado so ani soka tu ngwe tawo tonde tsa ma he ne ke tsamjika te ana go e ke tsamje a te o ntseka we te ke ya gaqo ne yili tate qiya de mqwema ne te munci ma so mqwebe ncima mandela ngwe akwana jika tsana o yo kara tseone sa ke ncwe mqwem ke tu ngwe takwe tonde tsa ma he ne tsuncete duwe te xa e kwa tini khepa te woti mandela ngwe na tate I kareta ntiki tsantseone sa ke ya tim akwana jika hiti yo te ga ani sinja qwite ti anja sinete wo tate hiti yo jara te khaga ta mandela ngwe sike na ajiti duwe te tsantseone sa te twa kwa ta rado so ani soka jamana xa e xwata kwa ke xa e kuji ne Freida ha tse tsa somate a mo ka tama tsa qam Freida ga tse xa nwa tita ne yule te ke tshonona kana tita mancinci ti duwe te kone sa bo borong e gwata ge sia kya o go ikho kwang te mono xa mxama te kya ya te goro o ma tsa mono xa o mo ka ngere kwa I ta mono xa mxam qoma ncam o ka te xa e go tshwate taba a ji timi ya gono khaji khaji hambe te hi ya go ka a ku yi se te ke khate go ge a te gwe ne te dono te ka isi tsa kunwa de ya ga te te do te kiri ji kwa go khwedzi te wo taba hi tyo te xhego a kiri ji a na go ta o te twen ani sinza mu te kya in ta o te ka in te a de kya in ka ro go ta o ka in ya te no mi ya te ba anja kiri ya hambe ta mia de kete khumu ka tati khudze te kwana na khwata ajiti aba sisinyama te tsamjika ti ogyaba gusinyama te tsamjika ti a kadati wo haji ne titsewa mia gwe ti tsantsoni sa ke ita unxuwe no ti kunku sene tsamse we kyabate no to ati khate to ati kyabate to ati amate to nkara khang e karo go to tsaka we sendra ti Reinhard Kolabeka punda ne Friday khang e ati duete te somate mukatama te kama te Freida hantse kama te ta kwa na hitio te de kwa kwa ita ukiaku kara kwa ita umuma kite Freida hantse kwa ita kwa sa awasi ya kwa tarita.

ona re tenshebe nqo he ta khono nya ga fm ne te ke tsame te mono dire tsama go ta ofir in 30 minute je 20 kgwedi te tsa o kara gwa ne 620 ga minute te ke se go ta o e ya gwa ha fere ire se go ta o ka ti sane fere ire se ka borie bore sok e se ke qoqo ta te ke ya qoqa e kwe te go e go ta o ku tsa sane ti do te a tsa e kwe tsa no nyo kara tsa o ne sa kya ene ncinci e ti ya bana ta te twa go ta o tsa e kuno te mo kwe kwe question go vete desen o in se kwe a da nya de ta ba a tsa te kwe a question a ga nke bena gwa go club ji taking se ada ti tamane te desen o kwana te kasina gwen ada question atin kwana atsa desen atin kwen he am tsa tseka dao he koro kwana kwen he te mu kwe ko be thank you kwete desen ata ise nya de tamano desen nxa he xa ikwete a 5 irisoka sikya o gwa gwe te twa kwe ta o xa ikwate ki xam xam nya ko xa ikwe kwana sere xa ikwate tsa ntseunisa ncama qobe kwana sere go tso kweswe no tsanta pota ga tsa koma te kwanya tsuno angaga qara go tamano tsan o nyo kara tsone sa tseka te mutu nya makweta o e nci xam xam xa ikudzi kwana te mu kwisi ki tsemo go kwe xa ikuta din a tsemo go te xa ikwa go bene tate tsubwa go kwana te kya te ve anja te tsui ga tsusi ngwa ga tsubusa mutu te u sere kwisi tama susen go dzi te hia de ka dzi susen te xa ikwa de ka dzi susen ke he tsusi ke te susen sa kya ten te kya te ve ga ncin tswana te tsika te na anja te tsika kya o go ta a anande te kunsa kya a kona dzika ti ya van te u xa ikusi ke te xa ikwa ha ne te muwa ha tswana ta ma te tsuka ga se re xa ikwa ke ne te xa kona te u tse ka mdzika te xo go tsa a xwa ke ya ga ti nde xwa ke ya ga ti se re go xa ti ti di xwa se re a gwe a ma tse ka tsuka mdzika te mu xwa ga tsa se re go a xwa xa ya teno nka ba kona dzika ve tseka kona dziting ga tsa motho xa tswa sire a tloota kona e tswa ga nya mo kweta o e re kwete tsisa kona ntso go yo tsa sinqama nna ta tsa tsekeko kona dzika tsane o nyo kara tsone sa tseka ne kyai e ka mdzikita ma a gone xa e kudzi o kwedzi te yaka a ta sa roga te tsa mdzika ne ke tsa mdzika toti a ka tlokwa ga te u xa e go dzi tswidzi ve tsanjita ma ata nqiga no to utshaka we senrati Reinhard Kulabika punda Friday ga so e ka weto nde de gwata ya kweta ya ha questa te tsiyama